0: patalo fatuli se malor soifua
1: malor soifua manu ye la sunga
0: malor lava
1: fasta tele molo ama no ele tele so manat ai pau al mer se fasto atu il tusi le ya ya ta vita ona olona lo fai ia ona le tua ye u fa u ina wa mantua u fiu la saulo e la mai ia ta vita ai sa alofa lava ta vita mpa mangalo wo na wo an ma wo fu ta vita ila lo lana ai le ai fu sana me na fai ai ona lo na lo fai ile ile u fa o ina ile tu al me na e fa ta u ai au ia ile na ia ia le sala mo ta vita ile ta ma na ilo na lo fa ile tu ma ma na au au na ia e fu ila ile ta la le wa mai wo fa si o ta ia ta u lo ma na ta le ia ai na na fa si ia ko ia ta vita Faton foi to Malua, if I still till Nasa Malua and South by my Talana. Nafau Matia Yellow Lass or Saulo. Men are for smell, Mela Tassia, Otello, fine Fata, Wailo, Mafa Pauya, Tavita, Onaluna, Lofai, Yawna, let to Eufa, win, I let to Ostamati to Vanawa. Well, fight for fast, half style of a Molo of Anola, Sungal Fafianga.
0: Faftai foi li sevala umai, foi mor fa so mata no fie, mas foi lo fro so ani mano fa malo si menita yao, fa molia la vale tua. Fa un niaso. Ah, sei fua. Tato va no a lu la fa no a le la fa so le fion a ia le tua. Fa mai sa mo mau, a mi so la se mele le fa ia le tua e lu la va yo sei fua. O lo e sei fua ni tai mi ole. O le olanga. Ya tu atu tatu avunua la vaifo estatu pese, ya tu e tala tu re tatu avunua nita yao.